0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro, dobro jutro. Ponedjeljak smo preživjeli, s utorkom je već nekako lakše. U nas kava skuhana, a skupa je pijemo sve do 10 sati.
3: Tako je, kao i svakog jutra u ovom prvom satu, proćemo neke osnovne servisne informacije da vidimo šta nas čeka u danu koji je pred nama. I vani bi trebalo biti dobro cijeli dan. Bar tako izgleda u nastavku.
2: Je, izgleda sad, ali zar nisu rekli neka neoblaka?
3: Ništa, ja to dok ne dođe, ja to ništa ne ferma.
2: Gledam šta govoriš.
3: Proćemo detaljno šta nebo nudi ovaj utorak. Naravno, u nastavku tu je naš tehnički realizator kolega Mario Ilinčić, s kojim ćemo plovit sve do 10 sati, onako glatko. A za glazbu se pobrinio glazbeni urednik Želimir Škarpona. Dado Topić nam je tu za dobro jutro. Lipo se smistite i ostanite uz Radio Split.

i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

Nas ima mnogo kao što je Pierre, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana

0: Može.
1: Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Dakle, prodaje se kamp kućica i farovi za Toyota Corollu. Čini mi se da je bila 2003. godina u pitanju. Zvati na 091 44 44 115.

0: A mi nastavljamo dalje s blokom vaših malih oglasa. Halo?
1: E, alo, tu opet Janja.
0: Imate li što za oglasiti?
1: Ne, ne, nema, nego da rekne nešto. Ja sam stvarala svemir, svemir je koji na zemlji, koji...
0: Dobro. Ovo su mali oglasi, pa nemojmo krasti vrijeme onima koji zaista žele nešto oglasiti u ovom bloku kada je u pitanju naš program 663700, kako bi rekli, samo ozbiljne ponude, takve i čekamo u narednih sada nešto više od 5 minuta.

0: Stižu nama novi poziv, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Prodajem rolo ljepenke nove, dimenzija 2 metra puta 10.
0: 2 puta 10, može.
1: Na broj mobitela 099 64 74 621. Hvala lipa.
0: Hvala vama na pozivu. U ovom oglasu prodaju se rolo ljepenke 2 puta 10, nove su 099-64-74-621. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Prodaje se jedna 100 vrića magarećog đubra. Pogodno za ove šta imaju masline. Po 3 eura. Na telefon 099-30-70177 sa mojim prevozom.
0: Može.
2: Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaje se oko 100 vreća magarećeg gnojiva. Cijena je 3 eura. Vrši se i dostava 099-30-70177.

0: Imamo još vremena za vaše pozive. Jedan nam upravo stiže. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ode se 63. očio djubra. 2,5 evra po vreći. Na mobitel 091-591-444-03. Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaj se 63. ovčje gnojiva, cijena je 2,5 eura po vreći 091-591-4403.

Sad ćemo nešto da kažemo o toj našoj zapravo centralnoj temi koja je danas, a to je duhovno slijepilo. Ja bih tu napravio jednu paradigmu sa pričom o talentima, dobro poznatoj evanđeljskoj priči, gdje gospodar, jeli u prevodu Bog, daje određene talente, određene darove svojim slugama. Jedan dobija 5 talanata, jedan dobija 3, jedan dobija 2 i onaj jedan koji posljednji koji dobija samo jedan talent. Svi od tih slugu su umnožili talante, odnosno darove koje su dobili, pa i udvostručio ih. Onaj koji je dobio 5, udvostručio je pa je donio 10, onaj sa 3 je došao sa 6, onaj sa 2 je došao sa 4, a onaj koji je dobio samo jedan talent došao je i vratio je taj jedan talent koji je dobio. I gospodar se na njega razljutio i rekao da ide dakle u muke vječne, i naziva ga dakle zlim i lijenim slugom. I ova priča naravno na prvu se čini veoma neobičnom, ali zapravo da vidimo šta su to talanti. Talanti su zapravo darovi koje nam Bog daje. Nekome daje više darova, nekome daje manje darova. Ali taj jedan neizbježni dar koji je svakome dao i tom posljednjem slugi koji je dobio taj dar, jedan jedini, a zapravo i nije najmanji, nego je zapravo najveći dar koji može da dobije svako od nas. I svako od nas ga zaista i jeste dobio, a to je dar života. Dakle, ali taj dar treba da umnožimo. A šta to znači? To znači da trebamo da taj dar prije svega u sebi prepoznamo.

0: Mislim, sami ste. Oprostite. Divim se, že ste prišla sama. A jak to, že ste to vůbec vědila?
1: Ona nije ništa govorila, nego je samo gledala u njega.

0: Izgleda da je Fjodor sve lagao.
1: Fjodor?
0: A što radiš, ej? A gdje ćeš? Ostani, ej! Čekaj malo! Kad ćemo se... E, ostani, ej!